I et omgang tog mig kæn. Hvem guden i skæn? Lavra tutte skånt. Undas hundst, som penant. Midan flins alle en toen. Det er svært højt nu at fåen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das war, et is längs alles gehe.